predsjednika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Dobro jutro i dobrodošli u Kotorsko jutro. Početak dana uz Radio Kotor, dobru muziku, aktuelne informacije i zanimljive razgovore. U našem gradu tih vedar dan. Po poslednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Voda sa izvorišta Škurda poslednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. A iz CEDIS-a saopštavaju zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 9 sati Radanović i područje u blizini garaže, Magudova ulica, područje uz magistralu do škole. U terminu od 9 do 10 sati Radanovići, u terminu od 10 do 11 sati Lastva Grbaljska, u terminu od 8.30 do 11.30 sati Stoliv Andrići, izlaz prema Verigama, navode iz CEDIS-a. Iz programa izdvajamo vijesti u 8.30, ogledalo štampe u 8.45, servisne informacije u 9 sati. Gost magazina Grad, Radio Kotora, danas od 10 sati, biće predsjednik Savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan. Sa njim će razgovarati Biljana Marković. U 12.30 saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Ovoga jutra društvo vam prave u muzičkoj tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Mihajla Moškov, u studiju Nataša Janović. Ostanite uz vaš radio na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Dan Bokeljske mornarice obilježit će se svečanim programom u četvrtak 26. juna. Program počinje u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka i uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio proslave bit će održan u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda planirano je u 19.45 sati na pjaci od kina, odakle će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor radi preuzimanja državnog barjaka od predsjednika opštine. Nakon toga uslijedit će smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun ispred glavnih gradskih vrata. Na trgu od oružja odred će u 20.30 odigrati tradicionalno kolo u čast Svetog Tripuna. Na pjaci od kina bit će priređen svečani muzički program u večernjim satima uz nastupe Klape Jadran i Fankulo benda. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će se održati sutra u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu parobrode i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene, kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Vaterpolo plivački klub Primorac izdaje publikaciju Luča našeg zaliva, koja je objavljena u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka. Iz Primorca obavještavaju da publikacija Luča našeg zaliva nije samo podsjećanje na trofeje i rezultate. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i ljudi koji su vjerovali jedni u druge više nego prognoze. Želimo da nove generacije znaju da se čuda ne događaju slučajno. Ona nastaje iz rada, odricanja, hrabrosti i zajedništva, navodi se između ostalog u saopštenju. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. U sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: informacije iz saobraćaja za srijedu 24. jun. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žablja, lokalitet Đurđevića Tara. Saobraća se na sljedeći način: potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 sati. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo Riđani dolazi do obustave saobraćaja, a u intervalu od 9 do 15 obustava saobraćaja na dionici Danilovgrad Čevo zbog asfalterskih radova. Danas se odobrava povremena potpuna obustava saobraćaja duže od 15 minuta u intervalu od 8 do 18 zbog radova na demontaži provodnika Žabljak-Pljevlja na magistralnom putu Mijaković i Đurđevića Tara. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića. Radovi će se izvoditi na autoputu od danas na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlazi, Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brije, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera u periodu do 15.10. u vremenu od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže i 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Tri broda danas doplovljavaju u Kotorski zaliv: Marella Explorer 2, La Belle de l'Antique i katamaran Antonija. Kruzer Marella Explorer 2 doplovio iz Splita u 7:15 sati i bit će usidren na sidrištu 1 do 17 časova kada isplovljava za Dubrovnik. Na brodu je 1700 putnika i 740 članova posade. La Belle de l'Antique dolazi iz Visa u 10 časova i bit će na vezu do 16 sati kada odlazi za Dubrovnik. Na brodu se nalazi 156 putnika i 49 članova posade. Katamaran Antonija sa 6 članova posade iz Dubrovnika uplovit će u Kotor u 12:15, a isplovit će nazad za Dubrovnik u 17:30, navode iz AD Luka Kotor. Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polja malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće zapadnih smjerova, povremeno i sjeveroistočni, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima, 6 do 18 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro poslije podne ili krajem dana uz jači razvoj oblačnosti. Ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina, sa mnogo više izgleda na području Boke. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena.

0: Međunarodni festival Kotor Arti ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arti u cijelosti prenosi Mihaela Moškov.
1: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaumea Rika na gitari, koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Reku Perast i podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Share fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramireza i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja sa programom California and Jazz, posvećenim 100-godišnjici rođenja legendarnog Milesa Davisa. Ansambl predvodi ugledni dirigent, perkusionist i pedagog Jonathan Nathan uz mlade jazz muzičare Megan Essel i Liama Ronaka. Gostovanje se oslanja na dugogodišnje prijateljske veze bratskih gradova Kotora i Santa Barbare, koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pijaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli. Inspirisan svemirom i njegovim beskrajnim prostranstvima, ansambl gradi jedinstven zvučni svijet u kojem se prepliću džez, improvizacije i savremeni muzički izrazi. Sa programom Interning Zero Gravity, koji je već predstavljen publici širom Europe, Azije i Amerike, kvartret donosi nesvakidašnje muzičko putovanje kroz kosmičke pejzaže i autorske kompozicije. Partner programa je Ambasada Austrije, tradicionalni prijatelj festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe Kotor Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz Kotor Arta.

počinje kontakt program Radio Kotora Gradi Vi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032 325 842 i 325 843. Očekujemo vas. Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u sali Palate Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Podsjetimo, preostalo je 9 tačaka dnevnog reda. A voda sa izvorišta Škurda posljednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni, saopštavaju iz Deo vodovod i kanalizacija Kotor.

Vijesti Radio Kotora. Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u sali Palate Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Podsjetimo, preostalo je 9 tačaka dnevnog reda.

Dan Bokeljske mornarice obilježit će se svečanim programom u četvrtak 26. juna. Program počinje u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka i uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio proslave bit će održan u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda planirano je u 19.45 sati na pjaci od kina, odakle će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor radi preuzimanja državnog barjaka od predsjednika opštine. Nakon toga uslijedit će smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun ispred glavnih gradskih vrata. Na trgu od oružja odred će u 20.30 odigrati tradicionalno kolo u čast Svetog Tripuna. Na pjaci od kina bit će priređen svečani muzički program u večernjim satima uz nastupe Klape Jadran i Fanculo benda. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će se održati sutra u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu parobrode i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene, kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Vaterpolo plivački klub Primorac izdaje publikaciju Luča našeg zaliva, koja je objavljena u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka. Iz Primorca obavještavaju da publikacija Luča našeg zaliva nije samo podsjećanje na trofeje i rezultate. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i ljudi koji su vjerovali jedni u druge više nego prognoze. Želimo da nove generacije znaju da se čuda ne događaju slučajno. Ona nastaju iz rada, odricanja, hrabrosti i zajedništva, navodi se između ostalog u saopštenju. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. U sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjerena oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Firmi Ips iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad, u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560 069 010 732 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042 068 845 042. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobrot iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon 067 808 842. 067 808 842. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon 069 441 227 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381 64 247 2393 plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947 067 626 947. Nixon Čavaru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653 ili mail nixontrade@tcom.me 069 317 653. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me 032 325 677. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: vijesti.
1: Vanredna sjednica socijalnog savjeta koja je trebalo da se održi prije dva dana odložena je za 29. jun zbog službenog odsustva ministarke rada Naide Nišić i članova vlade, saopštio je predsjednik socijalnog savjeta Željko Burić. Unija slobodnih sindikata sjutra večer održat će protestni skup ispred zgrade vlade nakon što dosadašnji pregovori nisu rezultirali povećanjem obračunske vrijednosti koeficijenta i zaključivanjem novog opšteg kolektivnog ugovora. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do razrješenja situacije. Demokrate neće glasati za kandidate za članove Savjeta radio televizije Crne Gore koji su obuhvaćeni pravosnažnom presudom za zloupotrebu službenog položaja, saopštio je šef kluba poslanika te partije Boris Bogdanović. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Podgoričkog osnovnog suda kojom su bivši predsjednik Savjeta RTCG-a Veselin Drljević i tri člana osuđeni na uslovne kazne zatvora od 7 mjeseci zbog zloupotrebe položaja prilikom reizbora Borisa Raunića za generalnog direktora 2023. Premijer Milojko Spajić saopštio je da se globalni izazovi poput inflacije, energetske krize i klimatskih promjena ne mogu rješavati pojedinačno, već isključivo kroz međunarodnu saradnju. Spajić učestvuje na godišnjem sastanku novih lidera Svjetskog ekonomskog foruma, poznatom kao Ljetnji Davos, koji se održava u kineskom gradu Dalijanu. Izuzetno snažan i dugotrajan toplotni talas zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španija izložene su ekstremnim vrućinama. Vlasti u sjevernoj Francuskoj nastoje da danas ponovo uspostave napajanje električnom energijom za 68.000 domaćinstava pogođenih nestankom struje u jeku žestokog toplotnog talasa koji već danima prži veći dio zapadne Europe. Raspisan je konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore. Predviđeno je preko 3200 mjesta na 19 fakulteta. Kandidati se mogu prijaviti u naredna dva dana elektronski ili u studentskoj službi organizacione jedinice. U Crnoj Gori tokom dana sunčano, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, naročito na sjeveru. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. U nastavku programa izdvajamo vijesti u 14.30 te emisiju Ljetnje priče. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta govorimo o serijalu Svjedoci jednog vijeka, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru sa prisutnima podijelili su Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, pripremila Nataša Janović. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakcije Mihajla Moškov. Lijep dan i od mene, Nataše. Pratite Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Kotora, pratite emisiju Ljetnje priče. U današnjem izdanju, u kojem donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, gost je samouki kuvar Damir Moškov. U drugom dijelu ovog filma, koji je posvećen Dobrotskoj torti, jednoj od najprepoznatljivijih poslastica bokeljske gastronomske baštine, Moškov je učestvovao uz turističku vodičkinju Dolores Fabian.

0: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji iza filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Arslani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.
1: Ljetnje priče.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prednos na talasima Radio Kotora. Podsjetimo, preostalo je još 9 tačaka dnevnog reda. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor obavljati 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednim terminima javnost će biti blagovremeno obaviještena. U petak 26. i 27. juna doći će do totalne obustave saobraćaja od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glava Tičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaje organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković u Starom gradu. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikola u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugu u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vremena. Događaj će se održati sutra u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu Parabroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine. Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena je u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka, a izdavač je Vaterpoloplivački klub Primorac. Posvećena je duploj kruni Primorca iz 1986. godine, kada je Kotorski klub osvojio titulu i kup današnje Jugoslavije. Polaganje za pojaseve u judo klubu Kotor održano je prošle sedmice, a uslove za polaganje je steklo 34 člana. Treninzi se završavaju danas, a nastavljaju se 2. septembra, kada će biti upis novih članova, saopštio je našem radiju trener kluba Judo Kotor Dejan Popović. Evropsko prvenstvo u paralimpingu bit će održano u austrijskom gradu Brauk na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljenović, koji će se sa kolegama iz nacionalnog tima oprobati u mrtvom dizanju. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Trenutno je oblačno, a meteorolozi do kraja dana najavljuju mogućnost kratkotrajnih padavina. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana mjestimično umjereno Razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Mali oglasi Radio Kotora. Firmi Ipsi iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560 069 010 732 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042 068 845 042. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobrot iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon 067 808 842 067 808 842. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon 069 441 227 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381 64 247 2393 plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947 067 626 947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653 ili mail nixontrade@tcom.com.

0: servisne informacije.
1: Voda sa izvorišta Škurda posljednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore je u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula. Svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Riškov. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju, koje se obavlja svakog radnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati dr. Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat dr. Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi dr. Milica Krivokapić, a u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi dr. Dejana Ašanin-Ivezaj, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dr. Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 govorimo o serijalu Svjedoci jednog vijeka, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Na mjestu gdje su se nekad dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora. Prvi susret održan je ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostitelja objekta. Bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. Dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru sa prisutnima podijelili su Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić. Ljetnje priče uređuje i vodi Nataša Janović.

servisne informacije. Voda sa izvorišta Škurda posljednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore je u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula. Svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Riškov. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju, koje se obavlja svakog radnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutro ujutro dr. Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivat će se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 govorimo o serijalu Svjedoci jednog vijeka, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Na mjestu gdje su se nekad dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora. Prvi susret održan je ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostitelja objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. Dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru sa prisutnima podijelili su Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić. Ljetnje priče uređuje i vodi Nataša Janović.

uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732, 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042, 068 845 042. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobrot iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon 067 808 842. 067 808 842. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon 069 441 227 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381 64 247 2393, plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, 067 626 947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653 ili mail nixontrade@tcom.me, 069 317 653. U rasadniku, deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me, 032 325 677. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 24. junskog dana. Podsjećamo na najvažnije vijesti. Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Podsjetimo, preostalo je još 9 tačaka dnevnog reda. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavljati 29. i 30. juna u večernjim satima. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat biće održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Polaganje za pojaseve u Judo klubu Kotor održano je prošle sedmice, a uslove za polaganje stekle su 34 članice i člana ovog kluba. Treninzi se završavaju danas, a nastavljaju 2. septembra, kada će biti upis novih članova, saopštio našem radiju trener Judo kluba Kotor Dejan Popović. Evropsko prvenstvo u paralimpingu bit će održano u austrijskom gradu Brauk u Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljanović, koji će se sa kolegama iz nacionalnog tima oprobati u mrtvom dizanju. Vrijeme su jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i toplo u drugom dijelu dana, mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviše dnevno od 23 do 36 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprize emisija Epicentar i Čuvari sna. Od 19.30 na programu su reprize emisije Ljetnje priče, od 21.30 magazino Grad, a od 22.30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: zaljubljen u Rim.
1: Što je zajedničko crkvi i bučnim branama? Idući prema slavnom narodnom trgu Piazza del Popolo, koji stoji u sredini okrenut prema sjeveru, nailazi se na crkvu Svete Marije od naroda, Bazilika Parokijale Santa Maria del Popolo, koje označava mjesto gdje je nekada rastao veliki orah. Ljudi su izbjegavali ovaj dio grada jer su se vrane obrušavale sa grana i napadale ih. U krošnji tog oraha nije živjela samo jedna vrana, već čitavo jato i borilo se protiv ljudskog zadiranja na njihov posjed. Pronosila se i priča da je Neron, jedan od najomraženijih rimskih careva, sahranjen na ovom području. Pa da li bi i bučne vrane mogle da budu povezane sa Neronovim grobom? Kako su se razvijale razne priče, tako je rastao i strah. Neki su zbog ovih priča počeli da izbjegavaju Flaminijevu kapiju. Neko je morao da nešto preduzme u vezi sa ovim zlim uticajem. Crkva je nešto morala da uradi. Stanovništvo je konačno 1099. godine ubijedilo papu Paskala II. Da organizuje procesiju duž Flaminijevog druma sa raspećem pred ljudima i sjekirom u papinoj ruci. Paskali riješe da zauvijek okonča zli Neronov uticaj. Došavši do tog mjesta, papa je uzeo sjekiru i udarao jako po deblu sve dok drvo nije palo, a isprepadane vrane odletjele. Legenda dalje kaže da su Neronovi ostaci pronađeni isprepleteni u korijenu. Kosti su mu bile uklonjene i bačene u Tibar. Tada je, u znak sjećanja na trijumf dobra nad zlom, na ovom mjestu podignuta improvizovana kapela koja će kasnije biti proširena u današnju crkvu. Ogroman orah, bijesne vrane, rimski car i barokna crkva. Pa što bi njima uopšte moglo da bude zajedničko? Druga priča započinje sa Božićem u Vitlejemu. Nastavlja se lošim vremenom u avgustu u Rimu i produžava do španskog otkrića Sjeverne i Južne Amerike, što za ishodište ima i crkvu poznatu pod nazivom Bazilika Svete Marije Velike, odnosno Bazilika di Santa Maria Maggiore. Manje je turistički nastrojena od Vatikana, u njoj vlada pobožnija atmosfera, dok s polja izgleda kao hladna kamena građevina usred parkirališta. Dekor je tipično barokni, bez ičega jedinstvenog i uzbudljivog, sve dok se ne čuju priče. Istorija počinje u Vitlejemu, kada se Hristos rodio oko 4. godine prije nove ere u štali, pošto u gostionici nije bilo mjesta. Izvori kažu da je novorođenče položeno u jasle, što postaje žiža ove priče. Jasle su jedna vrsta otvorenog korita iz koga jedu životinje, a sastoji se od nogu ili postolja i samo korita, napravljenog od drveta ili kamena. Helena, majka cara Konstantina, otputovala je na Bliski istok kako bi obezbijedila sveta mjesta za hrišćane, uključujući mjesto Hristovog rođenja, gdje je pećina pretvorena u kapelu, a onda i u baziliku. Istorija ovdje postaje pomalo nejasna, no pojavljivanje Hristove kolijevke u Rimu pominje se pod pontifikatom pape Teodora od 642. do 9. godine. Ispod visokog oltara bazilike Svete Marije Velike može se vidjeti stakleni relikvijar sa 5 drvenih dasaka, navodnih dijelova jaslica koje su u vrijeme pape Teodora iz Vitlejema donijete u Rim. Sljedeća faza ove priče je ljetna snježna oluja. Bio je 5. avgust 352. godine, kada je snijeg navodno pao na Esquilin u Rimu. Prije nego što se snijeg otopio, ljudi su obilježili obrise. Snijeg je protumačen kao znak da na tom mjestu treba podići crkvu u čast Djevice Marije. Sadašnja bazilika datira iz 5. vijeka nove ere sa dodacima i renoviranjima koje su se obavljala kroz vijekove. Treći dio naše priče počinje španskom kolonizacijom Sjeverne i Južne Amerike. Godine 1532. Španci su stupili u kontakt sa moćnim carstvom Inka i za 20 godina Pizarro i španski konfiskadori pokorili su Inke i zaposjeli njihova bogatstva. Peru je tada postao glavna španska kolonija, odakle je zlato i srebro stizalo narednih 300 godina. Pizarro i njegova braća uništili su carstvo Inka. Ovi prvobitni konfiskadori postali su izuzetno bogati. Iz ovih događaja nastao je mit o Eldoradu, koji se odnosio na izgubljenu zemlju ispunjenu bogatstvom koje samo čeka da bude otkriveno. Ovaj mit inspirisao je Evropljane, posebno siromašne i neobrazovane, da se presele u Južnu Ameriku u potrazi za bogatstvom. Posljedice ovog događaja bile su tragične, no također su stvarile narod i kulturu Latinske Amerike. Naša priča pronalazi svoje mjesto usred uništenja carstva Inka. Kada se sjedi u bazilici Svete Marije Velike i posmatra kasetirani strop, kaže se da je zlato na toj tavanici donijeto u Španiju nakon invazije na carstvo Inka i da su ga Izabela i Ferdinand od Španije poklonili crkvi. Snijeg u avgustu, invazije u Južnoj Americi i putovanje do Vitlejema, neke su od priča koje su podjednako važne za strukturu ove crkve, kao i njeno kamenje, malter i staklo od kojeg je napravljena. Rimljanima koji su okruženi ovakvim pričama nije važno da li su one istina, legenda ili mašta, to ih ne zaokuplja. Priče su poput usmene istorije koja daje smisao crno-bijelom životu.

0: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala, novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
1: Po običaju Kotorskom, u ovom dobrom raspoloženju, u škuribandu koja će nam tokom večeri pomagati da ovi razgovori ne budu monotoni, da napravim malo štimunga, onog pravog Kotorskog, što i očekujem prema oko strukturi publike. Svi koji su došli očigledno si tim dobrim raspoloženjem, već ste to prihvatili pjesmom. A baš na ovom mjestu, kao što je rečeno, kafana Dojmi, evo i mi, da kažem, iz mlađe i najmlađe generacija, je mjesto gdje se u Kotoru uvijek dosta toga dešavalo, dosta toga bitnog, i u susret tom centralnom obilježavanju, kao što je rečeno, u novembru, pokušat ćemo ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale o Kotoru iz ovog ugla. Sale nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. To je bilo vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i radilo, a gosti su mu se vraćali ili otišlo je mnogo kartolina s toga vremena iz Kotora, baš sa fotosima kafane Dojmi, bašte i ovih drugih manifestacija koje su se ovdje održavale. Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali ne običnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave, Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi, Kotor je jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije, evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja, a da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana. Koliko je ovo mjesto bilo značajno, kultno, taj izraz se danas ovako često koristi, da je recimo u vrijeme kada je vladika Bokokotorsko-Dubrovački bio Gerasim Petranović, a biskup Kotorski Frano u cjelini Tice, nedeljom poslije liturgije, odnosno mise, sastajali su se ruku, maltene pod ruku, ulicama grada i stizali zavisno od godišnjeg doba, ili do sale kafane Dojmi ili do bašte, i tu sjedali i provodili vrijeme. Hoću da kažem koliko je to bilo mjesto značajno, mjesto važno, mjesto na nivou, mjesto gdje se dolazilo, imamo i neke stare fotografije koje to večeras ne možemo pokazati, kako su ljudi dolazi obučeni sa poštovanjem i pažnjom prema kafani Dojmi. Rekao sam da je vlasta, to svi znate, arhitekta, ali ne samo arhitekta, ona je jedan koji spiritus movens u mnogih stvari ovoga grada, pa evo da uzgred pomenem i to. 1979. godine, samo par mjeseci poslije onog razornog zemljotresa, vlasta je okupila svoje prijateljice i formirala klapu Visernice Boke, koje i danas uspješno djeluju, no neću puno o tome, jer ćemo, nadam se, do kraja ove godine imati priliku da vlasta čitamo tvoju monografiju o Bisernicama.
0: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početkom 20. vijeka.
2: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo u tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka, ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života ipak postoja. Pa u tom pravcu bi spomenula recimo Kotorsko kazalište, pozorište koji su Francuzi već prve godine kad su osvojili, okupirali Boku, došli do ideje da naprave to kazalište i tada je počela i njegova projektovanje i tako dalje, da bi se on vrlo brzo uspostavio. A to je bilo moguće zato što je admiral Lorraine, koji je Francuz, koji je po naređenju Marmona odlučio da se gradi to pozorište, Francuzi su njima nedostajala takva aktivnost, oni su jednostavno u današnjom Kataru na prizemlju je bilo skladište soli, a gore na spratu su oni preuredili prostore za to kazalište. Tako da je taj život kazališta trajao sve negdje do pred kraj 19. vijeka i tu su se dešavale svakojakve priredbe. Dolazili su Talijani, dolazili su mnogi drugi iz regiona, glumci koji su davali predstave. Što znači da je bio protok ljudi, dolazili su ljudi, a to je ipak neka vrsta komunikacije i turizma. Tu su bili razno razni plesovi, pozorišne drame, operete, a za vrijeme nekih i situacija pobuna u Boki, u Grblju i na Krivošijama, za vrijeme Austrougarske bili su čak i ambulante, držali su se ranjenici, držalo se oružje, tako da imao svakakve namjene i do kraja 19. vijeka bio u jako derutnom stanju. Tako da više nije mogao da služi za sve te neke kulturna događanja Kotorana. E sad tu se pojavljuje dojmi kafana. Ja ne znam da li ste vama lično prisutnima poznata činjenica da je u to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata pozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidi žlijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazili Kotorani na čašu vina kod Dojmija i gdje idemo kod Dojmija i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili u čas ovog poglavara, nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime. I sad ta kafana Dojmi je bila jako mala, imala je dvije prostorije, imala je biljar na četiri čoška po četiri stola, kužinu i jedan banak za piće i s vremenom ona isto postala mala, pa su je onda za tih 40 godina do kraja, jer to se izgrade 1864. i do kraja vijeka ona je 3-4 puta rekonstruisana, proširivana i dobila je onaj program, prostor koji svi prisutni znaju kakav je bio jer su se tu od dešavali ti toliko tradicionalni poznati kotorski maskembali koje na barem ovom širem regionu prvo su se dešavali u Kotoru, a što nije ni čudo.

0: Međunarodni festival Kotor Arti ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arti u cijelosti prenosi Mihaela Moškov.
1: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaume Arica na gitari, koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Reku Perast i podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Šer fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramiresa i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja sa programom California and Jazz, posvećenim 100-godišnjici rođenja legendarnog Milesa Davisa. Ansambl predvodi ugledni dirigent, perkusionista i pedagog Jonathan Nathan uz mlade jazz muzičare Megan Essel i Liama Ronaka. Gostovanje se oslanja na dugogodišnje prijateljske veze bratskih gradova Kotora i Santa Barbare, koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pijaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli. Inspirisan svemirom i njegovim beskrajnim prostranstvima, ansambl gradi jedinstven zvučni svijet u kojem se prepliću džez, improvizacije i savremeni muzički izrazi. Sa programom Interning Zero Gravity, koji je već predstavljen publici širom Europe, Azije i Amerike, kvartret donosi nesvakidašnje muzičko putovanje kroz kosmičke pejzaže i autorske kompozicije. Partner programa je Ambasada Austrije, tradicionalni prijatelj festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe Kotor Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz Kotor Arta.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 24. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Sjutra je privremena zabrana parkiranja na dijelu donjeg puta u Dobroti. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast intervenisali jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan Grahovo. Sjutra prijave za upis na sve jedinice Univerziteta Crne Gore. Mjesta ima za ukupno 3239 brucoša. Večeras sa početkom u 21 sat koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljenović. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je prvo mjesto na brdskoj autotrci Kuči 2026. održanoj minulog vikenda. Vrijeme sjutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Komunalna policija opštine Kotor donijela je rješenje o privremenoj zabrani parkiranja na dijelu lokalnog puta, donjeg puta strana uz more u blizini samoposluge zbog izvođenja radova na uklanjanju suvih grana palmi koje će obavljati radnici DOO Komunalno Kotor. Shodno tome, sutra u periodu od ponoći do 10 časova zabranjuje se parkiranje vozila na navedenoj lokaciji. Mole se građani da blagovremeno uklone svoja vozila i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi radovi mogli da se nesmetano izvedu. U slučaju nepoštovanja ove zabrane, komunalna policija će postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima i preduzeti odgovarajuće mjere prema počiniocima prekršaja. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Peras intervenisali su jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan Grahovo, kako je za Radio Kotor kazao predsjednik Peraškog društva Krsto Dragutinović. U 9 sati 18 minuta dobili su poziv od službe zaštite i spašavanja Kotor da je došlo do saobraćajne nezgode na putu Risan Grahovo u mjestu Dragalj u kome su učestvovala dva vozila, pri čemu je došlo do čeonog sudara. Na intervenciju su izašla dva vozila sa 6 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dolaskom na lice mjesta prisustvovalo se izvlačenju jednog povrijeđenog učesnika iz oštećenog vozila i pošto je isti obezbijeđen na spinalnu dasku, predat je dalje na postupanje hitnoj medicinskoj pomoći. Inače, u nesreći dvije osobe su zadobile teže, a dvije lakše povrede, saopštio je Dragutinović našem radiju. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se sutra i prekosutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijske programe na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Kada je riječ o univerzitetskim jedinicama u Kotoru, na Pomorskom fakultetu ima 220 slobodnih mjesta, a 150 na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. DOO Komunalno Kotor očekuje isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detaljnije o selektovanom odlaganju otpada za Radio Kotor govorila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
2: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Njih ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata, znači od sad je obuhvaćena Dobrota Donji put, Škaljari do crkve. Gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i Muo i Prčanj. A što se tiče kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
0: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, šta suva frakcija?
2: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju, može robaru.
0: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
2: Ovako, dobro nam je u okviru drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, odobren nam je još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane, za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
0: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
2: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali na svaku akciju podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.
0: Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. U petak 26. i u subotu 27. juna doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glava Tičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavljati 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o serijalu Svjedoci jednog vremena, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Slušamo dio dragocjenih sjećanja i istorijskih činjenica o Kotoru koje su podijelili novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić.
3: Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubravočka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst-Kotor, Rijeka-Kotor. Svakako da su to pravi početci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj. Sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grad, Puhalović, Ilić, Varda, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenut ću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, Kafana 12, Pleh muzike 3 i Pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanjem. Počeo je od ulaska u grad, redom gdje ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na pjasci od Uružja bila agencija parobrodskog društva Boka, koja je sva poredima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. Tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba.
0: Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka bit će održan sutra u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Govorit će versni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Organizator je turistička organizacija Kotor. Državno eduko takmičenje održano je 21. juna u Podgorici. Detalje donosi Nataša Janović.
4: Na nedavno održanom eduko takmičenju učestvalo je 7 škola Berane, Mojkovac, Nikšić, Podgorica, Bar, Ulcinj i Kotor sa ukupno 140 učenika. U poligonskom dijelu takmičenja ekipe iz Kotora u sastavu Talija Toz, Asija Kašćelan, Lav Debelnogić, Daniel Marković i Helena Pržica osvojila je 2. mjesto. Na takmičenju znanja Kotoranin Nikola Kasalica osvojio je 1. mjesto. Njegova predavačica Đurđina Tadić test je riješio za rekordnih 2 minuta i 30 sekundi. Podsjećamo da je Nikola Kasalica i prethodne godine bio šampion ovog takmičenja. Iz Kotora je učestvovalo 15 djece, a svi su pokazali izuzetno znanje i ostvarili zapažene rezultate, saopštavaju iz Eduko škole u Kotoru.
1: Kotorska hronika.
0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Međunarodni festival Kotor Art i ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arta u cijelosti prenosi Mihajla Moškov.
5: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaume Arika na gitari, koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Rekuperast aktivnosti podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Share fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramiresa i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja sa programom California and Jazz, posvećenim 100-godišnjici rođenja legendarnog Milesa Davisa. Ansambl predvodi ugledni dirigent, perkusionisti i pedagog Jonathan Nathan uz mlade jazz muzičare Megan Essel i Liama Ronaka. Gostovanje se oslanja na dugogodišnje prijateljske veze bratskih gradova Kotora i Santa Barbare, koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pijaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli.